0: wakoba?
1: Era na afu ulizi.
0: Oba omano wele mubakobe?
1: Odio.
0: Odi maga maga yebuna?
1: Hmm.
0: Abantu bidawaza nene yenu.
1: Mask. Necho.
0: Hehehehe. Mask. Kali.